0: روانی عموما استاد زنده باشه. کاش مثل شما شخصیت ها، مثل شما راهبران بازم زیادتر می شدن که جوانان امروز به دستگیری نیاز دارند. یعنی چشم کاردان شما می شناختید متخصصان را. اینجا جمعه یادآور شدن گفتن که می شناختن متخصصان را، می شناختن و هر کس هم چنین نمی تواند. استاد شما همه یک خصوصیت خداداد دارید. زنده باشید استاد و برایتان زندگی خانه آباد می خواهیم.
1: من یک لطف میگم مرحمت مرحمت چون میدونم
2: مرحمت
1: اون سالها در همه هر روز دوشنبه وقتی که مجلس ها می شد و بعد محاکمه می کردن برنامه ها رو رحمتی رحمان شیرعلیف اتفاق کسبه بودن. بعد استاد اعلام کردن که مسئول ستانش که هفته وینده شنبه می شود پرفسیوز خزید رحمان شیرعلیف بیل تایور کلان تایور خی همه تایور شوابر تایور تاون چی تایور همه چی تایور رو بمردم دست براش بود مسئول ستانش یه چیز خان کنه جمعه با چی میگی مردم همه چیز گفته چیز اساسیان نگفته بگی گفتم دیگه کافله زفراموش کرده مردم که این مسئله را به رحمتی بر میمونیم خوش وقت بکوف من همین گفی من باید کرده هفته اوینده نظر به هفته بگه سه بارا من بیاد آمد این خیلی ها لحظه هم بود. سلامت باشن استاد. مرامت
2: پیشم استاد یک چیز
3: با استاد من میخوام که دوی ما سیحت سلامت باشن.
2: مرحمت
4: جمع بای سفرگل شنیدم خوب مشاری خود تا
2: این
4: وقتا در برنامه های فرهنگ گوش میکنم. بسیار خوش شدم، بسیار خوشحال هستم که شما امروز سرجم شده تا یک جمع آمده. بسیار خوب، بسیار خوب است. حاضر در باره خوب روشی کار کمتر سفرگل صحبت کردم. اکنون یکی از همون چیزایی که برای پیشرفت کار به رهبر کمک میکنن این همه وقت در جریان برنامه ها بودن، یعنی گوش کردن برنامه هایی که همه روز صدا میدن. اگر در خاطرشون باشد سفرگل من در دوامی همون یک و نیم سالی که صدای دوشنبه بودم من اونجا بودم، صدای دوشنبه تشکیل شده من اونجا بودم، در یک روز قریب 3-4 مراتبه به همون استودیا به نبادارا تلفن میکردن به واسطه تلفن داخلی که من این کار را شنید که کردم در کار فلان چیز را شنید.
0: بله بله یادم
2: هست
4: رای پرویزه. یعنی که همینطور این امکانیت میداد که ما کارا ما خوب باشد، پشتف باشد، برنامه ها پسندی شنوانده ها باشد و جوانان که کار میکنن و اونهای که کار میکنن یک چیز آموزن، تجربه خوب پیدا کنن، این به پیشرفت کار و البته کمک میکنه. باری در همیش مانه تشکر میکنم برای صحبتتان، برای خانه که گفتید برای کار شما هم به سلامت باشید، همه وقت سربلند باشید، موفق باشید.
2: تشکر زودی عجمان، تشکر به شما، تشکر برای زحمتهایی که در این ساحه کشیدید. روزی کارمندان تلویزیون رادیو بار دیگر به شما مبارک باشد. تشکر به شما
4: مبارک، بار دیگر سلام به همه دوستانی که در اونجا جمع شدن، سلام و برای کار.
2: سلامت باشید. تشکر استاد عزیز. تشکر. دوستان عجمان صحبت تلفنی ما بود با директори радиои Тоҷикистон Мансур Султонов, ки фикр мекунам барои фаъолияти эҷодии ҳар кадоми мо нақши муассир доштанд, нақши хеле созанда ҳам доштанд. Ва ман дар хотир дорам, ки ман вақте нав ба кор омада будам, барномаи навниҳол пеш мебурдам ва дар бораи мактаби яке аз мактабҳои шаҳри Душанбе, ки дар назди мактаб медонед як ҷои вайронаи нообод буд ва хонандагон ба ҳамон ҷои ифлосӣ мегузаштанд. Дар ин бора барнома кардем каме танқидӣ. Ҳеҷ гоҳ аз ёдам намебарояд ки ва муаллимаи ҳамсоя ба назди ман омад, гуфт ки ана директори мактаб паго ба сари ту мерава ба корхона. Вак ман одами навкор дар дилам ларза афтод, гуфтам ки ягон гап мешавад. Баъд як рӯз гузашт, ду рӯз гузашт, се рӯз гузашт, хаб, оромӣ, ҳеч гап не, ҳама чи ором. Ба тоқат накардам, бояд ба назди директор Мансур Султонов даромадам. Гуфтам ки устод, ҳамин хел ман фаҳмидам ки аз болои ман шикоят. Ман фаҳмидам ки шикоят омадааст. Аз болои ман шикоят омад. چرا شما مرا هیچ چیز نگفتید؟ من انتظار بودم که شما مرا دعوت کرده یکم چی میگوید که بفتن که من اینجا برای چی نشستم؟ من برای آن نشستم که شما رو هر کدام شما رو حمایت کنم.
0: بله.
2: هر کدام شما رو حمایت کنم و شما در کار خود موفق باشید.
0: چنین حالت با من هم رخ داده است.

0: تشکر میگم بودگر به استاد عزیز.
1: استاد دفاع کرده بودن یادم هست.
2: در آخر همین سخنشون از یادم نمید که من اینجا برای چی نشستم. برای که شما رو حمایت کنم و شما در کار خود موفق باشید. تشکر استاد عزیز بار دیگر. و فکر میکنم که هر کدوم ما همین گونه حالت ها و همین گونه واقعه ها رو اثر گذارانده ایم که کسی شاید نفر دست ما رو گرفت و ما توانستیم در همین سن موفق شیم. همترنه خوب در نزد من سیفلو نشسته است و چند لحظه پیشتر اکای جمعه میرزا با شوخی گفتن که سیفلو صنعت صادرات بانک بسیار درست آمده مرامت سیفلو ما سخن رو چون خیلی با صبرانه ما رو گوش کردی یک و نیم ساعت مرامت
3: این خوب است البته منم یکی از اون نفرانی هستم که در اداره برنامه ها برای جانان بنابرسان فعالیت کردم
2: برنامه
3: جوانی بود بله. بعد هفت رنگ شد و بعد با سبحان علاقه ما این برنامه را افیر مستقیم برامدیم در قول منصور سلطانوش گفتیم من همین کس کار گرفته بودن و یکمین مراتبه من وقتی که به ناحیه نو تاسیس بالجوان من رو به سفر خدمتی روان کردن من نمیدونستم که سفر خدمتی چی است من نمیدونستم که من چی کار کنم
4: بالجوان هم نمیدونستم
3: بلان که وقتی که امین خصوصیت خاصی کارمندان اداره جوانی در آن بود که وقتی که ما سفر خدمتی کجای می رفتیم برای همه برنامه ها برای همه اداره ها ما مواد می آوردیم
2: بله بهترین خدا
0: بله از اول این انعنه را جاری کرده بودیم
3: بله و این برای باز هم مکمل شدن خود همون ژورنالیستی که در اداره کار میکند و برنامه های جوانی میبرد و ساحه اون جوانی را مطرح میکند تاریخ رادیو از دیگر سوها بر مواد آوردن این بار دیگر مکمل کردن خودی همون ژورنالیست نشان میداد خوب خیلی یک بسیار زمانی بسیار دوره خوب بود و من حاضر به یکی از همین همکارا گفتم که اگر بار دیگر اول چمان به شما گفتم اگر بار دیگر جوان میشدیم من رادیو رو انتخاب میکردم برای که بهترین لحظه های من در رادیو گذشته است یک حالتی بسیار خاطرمان بود ما با سبحان
2: دویم یک جوه
3: بودیم نمیدونم برای چی ما با سپون بله بخنم یک جوه بودیم
4: ولی ما سه شبه گمه
3: یک برنامه
2: در نزدستون فقط
4: لیکن
2: شیرینی بود
3: شیرینی
2: رو
3: سویبانشون ما روزای شنبه هم
4: ولی ما همه سیر شیرینی سیر تلخی ها همه سبحان بعد از دوره جوانی با کمینت گوش کرو بزن
2: سیرو
3: اینها شنبه شنبه هم کار میکردن
2: نه دختران شنونده هایی که بانو بودن از سبی بانوان و مفتونی صدای سبحان و سیفلو بودن هر روز برای اینها شیرینی می آوردن و باور کنید من چند مرتبه خودم میدونم که طریق تلفن
4: همون شیرینی ها خوردم
2: نه من نه تنها خوردم من حتی در تلفن صحبت کردم با اون دخترک
3: باور میکنید
2: کم کم سیرو تنها
4: میبرونم
1: فرصتی هم بچوره
3: کرد ما یک بخش داشتیم روزی سیتوره ها اگر خاطر نکنم و همون روزای دوشنبه پلانیورکا لیتوچکا میشد جلسه میشد و هر هفته بوز در خود اداره میسول با برنامه ها را اونجا وای میکردن خلاص ما دیرتر میرفتیم همون استودیو برای آواز خواندن ما میرفتیم بعد اونجا اپای بنفشه بودن اونجا ثبت میکردن
2: بنفشه قسیمه با
3: بنفشه قسیمه
2: این روز هم کار میکنم بله
4: بازی محریرم
2: محریرم بله
3: بعد ما همون برنامه را نزدی اصحاب میواردیم اکای اصحاب یوسفی منتج میکرد تنظیم میکرد خلاص هر روزی دوشنبه از ما نوریزا بود بنفشه از ما نوریزا بود اصحاب یوسف برای چی؟ دیر می اومدیم ما همون روزی سیتوره ها داشتیم همون وای می گفتیم در اوجه
4: تالینامه
3: می خوندیم علاقه همه رو می دونستیم که تالینامه اش چیست و چی وز دارد در زندگی
4: کدام رو شیرینی می بیارد
3: من خیلی اپای بنافشن اگر او باز ما رو همیشنم بفکرم از جا برو اومدیم به همین وای می کنم خلاص بعد می دونستیم که اپای بنافشن خیلی من زندگی خیلی چی حالت خودسی هست در خونشون همشون می دونستیم همون تالینامه شون می دونستیم همین خیلی میگفتیم که همین هفته گو که
4: امیدوار میشد کارای خوب میشد
3: با هم خیلی میبرومدیم از ستودی اول میفتن تالینامه من چی هست میفتیم که تالینامه تان زور اپا میدرومدیم خیلی میخوندیم قطعی مشریف قطعی میخوندیم میبرومدیم خلاصه همون چیزی که هست در زندگیشون میفتیم که همش خوب میشود خلاصه میبرومدیم خو همش میدونیم بروم میبرومدیم ما پای برنامه شما گفتی همه زندگی ما را چیستا گفتی چیز دیگه چی خیلی که هست همو را گفتیم گفتیم اپا
4: شما وانگ هم دیده باشم
3: خلا هست یک روز استاد خودم کلو تلفن میکنن همون تالیه نامه را همین قدر جنگ جنجال میکنن دف شبه میگن قدی تالیه نامه تو برای که ما از گیست های جوانان تو استان میخونه و گوگ و خودم رو میرهیستیم یک روز دیگه گزیت نبود دیر شده بود یک گزیت کونه گرفتم کارو چی؟ بخشیش یک گزیت کونه گرفتم از همین شکافو فرومدم خوندم استاد خوجام قلوف گوش میکردین تولیه نامه هم
2: بایام خریزیم
3: میبینم که همین تولیه نامه ای هفته گذشته تلفن میکنم دف شوید قطعی همین تولیه نامه تون دیگه تولیه نامه نخونه دبر نامه
4: خلاص بسیار یک خطیره هایی بود که خیلی چند خطیره بود
5: اما سی کوره اگر روزی بشنونده ها میگیم اگر
2: از رادیو بریزا بشنونده
5: اگر میگم تولیه نامه هم خیلی میخونه
3: میدونید یک حالت است که امین فیروزه اگر دوش میگفت که کدام وقت چی حالتی شد که کسی خلاصه چی کار کرد است برامش سوز نکرد است کسی از کسی چیزی گرفت است میگفت که ما برای نام کار میکنیم برای نام نه حالا که ما هفت سوم معاش میگرفتیم خدای پولی نمیگرفتیم هفت سوم معاش میگرفتیم میگفت که چی کار میکنه نمیکنه کار بالاتر از هر یک چیزی که به شما پیشنهاد میکنن هیچ وقت من سودیه ها بودن که مثال برای اونا موظف بودن که هر شش ماه باید بله در برنامه های شروع کنن
2: بله.
3: اونا باید حسابات می سپریدن و گاه گاه میشد که یک سودیه مثال همون
2: اشتراک نمی کردو
3: نمی کردو
4: سودیه کم بغا
2: معلومات
3: نما می خواست این از کجا فیروزا فهمیدو از کجا فیروزا فهمیدو بعد در مجلس گفت که ما برای نام کار میکنیم برای نام نه حالا که هفت سو میگفتیم او هفت سو همی
4: یک نام هم نمیشه دو
3: خوش نام هم نمیشه دو
2: اونقدر صبح تماشیرین است که شنانده به فکر همه ده دقیقه شون برو انتظار است بیاد میشنویم سلام علیکم الو سلام علیکم
6: و علیکم السلام
2: روز بخیر باشد ما شما رو میشنویم سلام علیکم خود رو معرفی میکردید
6: من حبیب الله افتاولزاده از نام کمیته نظارت خلق محترم رئیسه مستوره بکمهمزاده تبریک و تهنیت جمع محترم رو و برای روز رادیو و تلویزیون و خدمات علاقه
2: تبریک
6: و تهنیت میگویم اتون
2: سلامت باشه تشکر
6: روز روزاتون با خیر و شادی باشه تشکر رحمت
2: تبریک سلامت باشه تشکر باشه خوب مرامت سر
3: ادامه من فکر میکنم که ادامه دادن صحبت با من اونقدر خوب نیست دوره جوانی هم بسیار دوره جوانی من فاروق سبحان و تو این روز ما بسیار نزدیک ما هر هفته هم دیگه را نبینیم نمیتونیم دوره جوانی رادیو جوانی دوره جوانی بله
4: برای که سیفلو فاکولته شیمی ختم کرده بود ما فاکولته فیزیک و ما همیشه هراس داشتیم که امروز یا فردا ما رو پیش میکنه برای روز سی یک جای گشتن اونم همین بود برای خوشبختانه که یا خوشبختانه نمیدونم یا متاسفانه که خیلی نشد
2: نه خوشبختانه
0: من یک حادثه از یادم نمی رود اینجا افسوس که ماهیره احمد و نیستن
2: اون کس باده کار بودم ولی متاسفانه
0: اون کس رو ماهیره آیتی می گفتیم یعنی که اپای کلان گفته مراجعت می کردیم یک بار یک سفر داشتیم همراه ما زیاد سفر می کردیم قریب در یک سال چند باری نوحیه های دوردسترین کشور می رفتیم از پای یک نامه رفته بودیم ما یک برنامه داشتیم از پای یک نامه
2: خب
0: جوانان ناحیه وحش یک دهه دوردستش به ما نویسته بود قریب از این طرف افغانستان می دیدید وقتی که ما رفتیم اونجا راه هم ندارد اون دهه ها راه هم نداشت بعد همونجا در راه یک حادثه شد ماشین قریب چپه می شد همون لحظه هایی که ماشین قریب چپه می شد من اونقدر ترس مرا فرا گرفت
4: تانگ واگن ماشین تانگ واگن بود
0: بله ماشین های من دستای مادرم که سینی عثمان شده بودند و با من دعا داده بودند دعای سفر داده بودند به یادم آمد من از مادرم دعا گرفتم نخود یکان حادثه ناخوش رخ دهد ما نمیفتم که من سرمهری را من چیزم ما سفر میکردیم وقتی نامه به نام ما میامد ما میرفتیم همون جاش که جایی نباشد میرفتیم بعد در یک صحبت ششتیم همین خیلی ما هم جوانه که نوشتیم که در دهه ما نه آب است، نه برق است، حتی یک مغازه نیست. میدانچه فوتبال این چیزا اکنون یک طرف. این چیزای عادی نداریم، آب نوشیدنی نداریم، راه نداریم. حقیقتا راه نبودنش معلوم شد، ما قریب ماشین من در راه چپه میشد. خب بعد ما اون جوانا را یافتیم نشستیم، ما با دیگر با اونا صحبت داریم، میکروفون خطی سوال داده و جواب گرفته ایستاده و قیره چشم هم میبینم همون دخترک سینف ده دخترک نامش های در یادم هست، یا بنفشه بود هم خیلی یک نامی زیبا داشت، دومنی پیرهنی من را میدارد و جمعه با سر میتید، یک میدارد و با سر میتید، میتونم چوی خیلی میکرده باشم. و وقتی صحبت تمام شد من گفتم که چوی خیلی میکنی، گفتم که باور نمیکنم که شما در پیش ما باشید، با یک نامه شما خسته از دوشنبه پیش ما همین قدر دههی دوردست آمده باشید. این از یادم نمیرود. بعد وقتی بازگشت برق نبود، در یک دههی رسیدیم برق نبود، من طریق تلفنی را به شما گفتم مشرف جان، در یک دهه رسیدیم ماشین ویران شد در همونجا، ماشین دیگه اون وقت تلفن ها هم نبود که یک زنگ زنی یک چیز کمک پرسی، از پیش ماشین همی چشماشون رنگ چراغک روباه و شغال و همینا میگذشتن از پیش ماشین، خیلی کوه بود اون طرفش دیگه کوه بود. بعد همی چیکار شد نمیدونم، بعد اومدن برای کمک ما، اومدن خانه یک نفر بردن ما را که شب اینجا مونید بعد سحر روید که خیلی خطرناک است، راه نیست، برق نیست، بعد هم ماشین خراب شده است، ما زیق شدیم اونجا و ماهرایتی نشستیم یک چرا در میانه و ما را مهمانداری میکنن. این قدر مردمی دهه، مردمی عجایب هم باور کنیم، من خیلی مردمی دهه را دوست میدارم. همین برای ما چیزی که یافتند همون تاریکی پیش ما گذاشته ایستادند، میخوان که ما یک لحظه همون مثلا چی شویم، فراموش کنیم که ماشین ما در نیمه راه خراب شده، این شده قریب صدمه به صدمه گرفتار میشیم. همین لحظه صدای طفلک نوزا در گوش ما رسید، کلینی همون خانه طفلک به دنیا آورد و صدای همین طفل میدونید یک لحظه دلهای ما را روشن کرد.
7: خاله همون روباها تولد کرد،
0: ما فراموش کردیم که ماشین ویران شده است، این اون شده است و همین صدای طفل ایادی من نمی رود.
7: من اکی لحظه های محزونی سفرگلا بعد لحظه چی وای کنم، این چی با روسی هست نیکه خواهدتون روسی میفهمی خواهد که ترجمه میکنی شما در بعد امین لودمیلا کراسوا کار میکردن، حق ما یوشب دینا و تمام کرد دونجگاه اومدیم و هم رادیو وای میشید، اخباری ساعت ها وای میشید، اخباری مسکوه را میدون ساعت 12 بود 12 بود، اون دیگه کابین اشتای بودیم، منو محبوبا و کراوسوبا با همین با روسیه هم مسکوه کیم چی دو دیگه خبر رو بعد انا گفت که ویسوکی گوستی ایز ویز ویتنام و همه گفتم لونمیلا الکساندرونا بود نیکلاینا بود گفتم در جیود مسکوه سیدی کارانی توش اشیبایا کاغه تا اشیبایا ده سنترالنی رادیو گفتم ککوی توت سمیسل ویسوکی گوستی ایز ویتنام انی جی پالتارا میتر گفت که ویسوکی انا اکتریسا بود ناتالیا گوندرو بود سخ شروع بود همه یک پلاکات شکلام بود همیشه بعد کمیر منم پلاکات شکلی افتا بودم بعد خود مو وای نشتم با روسی جومه نا دوبری پامیا ваша Наташа пропис вот как хорош ты ты откуда знаешь её ну когда я был студентом в Ахаба да в Ленинград мы ходим маравай до ну ты го фута и хела за я вот
0: як сафари
7: не на добрый памя Наташа
0: пропис я моя сафари кори рафта ко бад омар тарбуз овар ага мама втом
7: یه تربیه رسی آورده مشاله در خطیر دوره که مسکوه هم همین
0: دروغ همین جا بود تربیه همین جا
7: بود همین جا بود ارخنگ از گفتم بود
0: همین خرم یکوی چی برای ما آورده گفتم همین تربیه ندیده بودیم جمعه چی میگه استرخان آورده
2: نشما شما از استرخان
7: آورده نوازشه از او رسی رفته بود این
0: بوان کرده مشاله
7: بوم یک قدر بموزه
2: فرق میکنه
0: چی نشستی خوبه داشتی؟
7: با دونان هم بوده بایم توسی گریفته بایم دونان یا تربیزی
0: من سمرخانه بوده
7: کجی ما اومد با گفتو که تربیزی از طرخانه یا پوز گیتو ورده اگه من بزنم تمجز نخیر پاگا ویرون میشه وای وای خطر بوم از گفته اما نورم خربه از طرخانه گفت باشید این خیلی عذاب بود
2: و اکای جمعه من در خاطی دارم که شنانده هایش ما اساسا توجیک زبانونی کشوری برونمرزی بودن و خیلی نامه ها زیاد می اومد از جمهوری ازبکستان
7: برنامه پیوان بعدا برنامه پیغام شد بله اساسا همین خاک تعریف نیو این برنامه رو پر کردن بسیار دشوار بود جواب نه کار کردن نه
8: نه درست و عمیق یافتن دشوار بود
7: چون امروز امکانات زیاد است خیلی امکانات تکنیکی و تلفن و سفر و با تمام کشورهای جهان و با ما اصلا ما با تاجیکستان و بعضن قرقیزستان ما اصلا تکیه میکردیم به اون گروه هایی که به سفر میرفتن و که مهمون ها که می اومدن اساسا ما از بیشتر ولایت سرخاندریو ترمیز بویسون بعد از منطقه های تاجیک نشینی قرقیزستان بعد بیشتر ما با جمعیت پیوند با شودرمان محمد حسینی همکاری میکردیم ایوان چوروبینی که میشد یعنی این یک پولی بود میونی انا بعد گوش میکردن همه چیزا رو مکتوبا هم میومدن انا یک برنامه که بعد کمتر امکاناتی که وایس شد راه محکم شدن بعد نام این پیغام شد پیغام یک پیوند یک صفحه ای شد بعضن برنامه سلولا کردیم اویلاوی که صنعتکاران علی فرهنگ بعد برنامه چهره کردیم چهره ایش نقطه فرهنگ با هم چهره خطی چهره خمون هم رادیو گم شد
2: آقای شهلو شما در اداره جوانی برنامه پیدا میکردید و بعدا به رادیو خصوصی رفتید و پس از اون به تلویزیون پیوستید خوب برای تون کدومی مثلا در دلتون نزدیکتر است
8: اصلا برای من مکتب بزرگ برای من رادیو تاجیکستان است من بسیار از تقدیر و سرنوشتم از اون زندگی که کور زندگی که در این درگاه داشتم من از خداوند راضی هستم بسیار چیز رو آموختم یک مکتب بزرگ برای من بود رادیو آسیا پلیس هم برای من اونم یک درگاه خوبه بود یک مکتب مخصوصی بود یک دوره یک آموزش خیلی بود که همه گفتارها مستقیم صدا می دادند برتریتش همین بود اون درگاه هم آسیا پلیس هم برای من مقدس است
7: در تلویزیون تاجیکستان
2: شما بعدا به تلویزیون پیوستید
8: بعدا منو دعوت کردن برای گزاروندن برنامه مستقیم پیوند که از آغاز این برنامه ما اونجا فعالیت داشتیم بعدا کارو فعالیت کردیم در این بس سیستم تلویزیون با گذاشتیم تا هنوز کار میکنیم
2: بهترین
7: بله مونی تاجیکستان رو برابری کردید
2: بله چند مدت
8: سرمحریر بانوانی تاجیکستان مجله بانوانی تاجیکستان بودن بعدا موینی اولی شبکه تاجیکستان شدم بعد از اون موینی اولی تلویزیونی جهانم پیش از اونی که بعد از در وقتی که بر رادیو آسیا پلیس کار میکردم و در این ایام وقتی که پیوند برای بیننده ما آموده میکردیم پای میکردیم آخر شد که ما رو با بو امر تقدیر و معاون تلویزیونی سفینه تعیین کردن چند مدت در اونجا کار کردم
2: بله در ختم یعنی که زمینه از رادیو بود
8: بله برای من رادیو تاجیکستان بسیار مکتبی بزرگ است بله. همین رادیو تاجیکستان بود که ما انکشاف یافتیم رشد کردیم از کدام جهت از جهت اونی که درست سخن گفتم درست فکر کردن
2: یعنی سخن بهترین گفتن
8: با این وطن و ملت صداقت داشتن من این همه صداقت با وطن و مهر و محبت با وطن و با همکاران و با هموطنان از همین درگاه آموختم
2: آقای جلالدین شما هم همچنین چند مدت در رادیو فعالیت داشتید و بعدا به سمت دیگر به ساختار قدرتی پیوست شدید خب
9: خیلی تقاضای زندگی است تقاضای زمان است وقتی بعد که ما در رادیو تاجیکستان کار میکردم بعد یک مدت محمد تلفن را گفتن که در همین ریاست کاری داخلی شهر دوشنبه گفتن جا خالی شده است اگر خواهی بیا با ما فعالیت کن خیلی در حقیقت وقتی که هم بشه گرشنده که
2: ولی خیلی روزمندگار رو دستگیری میکردید من دستگیری
9: بله بله بعد اونجا ما که مردم هم شدن
7: من آنسا بدون آیو با دستگیری
9: کردید حادیثه هم میشدن واقعی هم میشدن با مردم توجه میکنم خیلی جلوز که زنگ میزدن میفتن که فلانتی ما به شرطی قریب که اکثر شینوس بودن با با این بوده حرکت میکنن که همون سوالشون و درخواستشون جواب دیم کارشون رو بکنیم کمک میکرد یوردن میکردن خب بعدا با من بروری کاری داخلی گذاشتیم در اینجا حت با همی جورنالیست دویم همکاری داشتیم رفت آمد داشتیم خب بیست مثلا مشکلاتی که پیدا میشد بعدا حدر میگم یوردن میکردیم خب البته گفتم در زندگی انسان پیش اومد بود که در برابری مثلا وظیفه داشتن و کار داشتن باید که همچون یک شخصی چی میگن دستی کشور داشته باشد دلی صاف داشته باشد
2: بله.
9: خیرخواه باشد ҳадам мекунам гуфт ки агар масалан ба якас фоидат ҳам нарсад ки ба якас зарар нарсад кумак кардан дар кучу ки ҷомеа ҳам хела дар ҳақиқат ман ёд мебирам солҳои 90 бовар кунед нобуд аз мушкилоти зиндагӣ иқадар самимият эҳтиром муҳаббат байни якдигарро буд бовар кунед хози ман афсус ки баъзан мебинам ки ҳар кас гӯё аровида ҳар кас ба таърифи худаш мекашад он дару мо гӯё як оила будем
7: парвозхози
9: агар мумкин баъзан одам кор монда агар малол бошад ё ки хохнохам биёяд ҳама мо парвоз мекардем тесан корхонаем барое ки меомадӣ ҳама интизор будан аз дар медоромади як сухани хуб як муносибати хуб нишастан нигорӣ мекардем механдидем бисёр бо маръко якҷоя мерафтем ҳатто ман вақте ки соли 90-96 туи хатнастори фарзандонам кардам ба апи сафаргули даъват кардам омадам сухангӯӣ кардам ҳама ба таваҷҷӯҳ нигоҳ мекунанд иқадар ин зани суханҳо иқадар зани зебозва кардам сифат мекардам баъд хак мафтан ки мо ҳамкор мо зери дасти омадам кор мекунем барим дар ҳақат
7: сафарга баранда ба ман устод хатна
9: дар ҳақиқат сухандони суханвардан инам як истеъдоди ҳунар аст мсалангуд як сухан чи қадар одам масалан метаонад як сухани ноҷо одам метаонад ки рӯҳ афтода кунад неги як сухани хуб як сухани шух чи қадар ҷумажо мана оли таби мо хеле ин боло бардошт шувакар як сухани хуб метаонад одам рӯ баланд кунад мисол гирам сар омади дар тани як кас як куртая дидӣ фарзи буйги ах ҳамин курта иқадар бар ту зеби даста иқадар бакунад муги нозе бошад неки ҳами одам хурсанд мешавад ё бугӯ ки апа шумо бисёр чиятон хушрӯи ҷавон шудаги ва мегӯ не гӯ ки апа чи бар рангатон заҳ шуда бечора одами чат касал мешавад барои мафтам ку ҳамин радио як мактаби ҳунару мактаби суханварию чи бидам умуман он солҳо бештар мардум аз телевизион дида ба радио
0: таваҷҷӯҳ
9: радио як мавқеъ ниҳоят хоса дошт
0: бале ҷалолиддин рӯзи аз кор рафтанат аз инҷо ба ёдат аст вақти хайру хуш даромади утоқи кори ман баъд ман рост ба чашмаш нигоҳ кардам гуфтам ки ти чи хел амҷора тарк мекунӣ мерави мара ти чи хел тарк мекунӣ мерави
7: ҳамон
0: лаҳза ашк дар чашмои ҷалолиддин ҳалқа зад гуфт чӣ кор кунам гуфт даъват кардистиян апа ман ҳам дуо додам шаву бад
9: бо дар онҷо ман
2: мисли фарзандони як оила
0: мисли як оила
9: газети деворӣ буд бо ман камкам сурэтгирӣ мекардам ба ҳам лаҳзаҳои нишаста баъзе сурат гирифта дар он девор бечора бо такшиба ҳаҷ мирҷума вай менавчуре ҳаҷ менавчуре
0: рақсҳои марам
9: чӣ мекардам ҳамин мардум медорунда ҳамин таваҷҷӯҳи
2: як ҷумлаш дар хотирам ҳаст
0: чи буд чичи
2: ҷумла касета пур шавад кирои пур шавад буд ёдастбар
7: барномаи вай буд бахшиш чорсу ин дар рои вай буд раҳмати саймурод буд баъдам дар кар нишнем академи зошорух вай кар гуфт ки хаим барномара вай кунем ана биёед ҳами саймуродатем ёриёна акин дар марҳилаи аввали чӣ буд ҷавони буд то соли 92 баъд вай дар чӣ зиндагӣ мекард дар хобгоҳи текстил зиндагӣ мекарду серкудак буд баъд ман гуфтам камтар ёрдам мешавад дар вайш дар зиндагиш хактам нашо бии барномара чорсу неву чорсум байкунем ном
2: ман ёд дорам ки дар тамоми маҳфилҳо мо ду рӯз пеш аз акои ҷума хоҳиш мекардем ки барои ҳама чормисраи эҷод
7: кунемафсусҳамдуҳокуҷошудабисёр
2: зебо эҷод мекардедбаъзеш
7: дар китоби фирӯза ҳаст чандташа фирӯза дар китоби худам аст бафкам тақдим кардам шуморо ки хумори ханда камтар маҷмуаи калонтар аст ам кадоме дори надори хай дафа
8: бо сухани хуб дили касеро хурсанд
7: кардансояда аст хати мебиёрам баъзе ёд ҳасте дар чи баъзе ҳамун шухиҳое ки боқӣ монда буд қаҳрамоно вай ҳастан асобидин сар кардау
0: баъд шухиҳои ҷумъа медони чи хел аз саре мегӯянд ҳамон лаҳза интизор нести ки ҳозир ҷумъа чӣ мегӯяд нигоҳ мекунед ки ҷиддӣ аст ягон корамо баҳс карда истодаем ягон мавзӯро ҳалу фасл карда истодаем дар ҳамон лаҳза дар ҳамон нуқта як шӯхие мекард ки ҳама механдидман
7: шӯхи кардам дар бораи манам шӯхи кардагиам баъд ҳамн соли 90 дар хотир дошта боша баъд ҳамн шӯхиҳои соли 90 хондем баъд саймуродам гуфт ки ака ҳамаро шӯхи кардам ман қита шӯхи мекунам сафедиҳои мӯяш гашта бисёр чӯ якҷо мекунад ӯ бозанаш кор
10: آره سر مولا تو زیاد گناه مفهومی اون که سبب اون سر سفید چه همینه که زنش کار میبرا کار میارش
0: یا دوماست ای که یک بار امو ینگا سرایا جمعه را کفتنی اومد نه دامی پیش من بود جمعه نیست کفتیستیم این طرف او کابینه تابینه او کابینه تابینه خیلی جمعون کاری ضرور داره داشته نیست جمعه خیلی او خیلی بر میبیم گفته رفت یکی بود جمعه پیدا شد تو مایی تو در کجا بودی گفتم سرایه تو را کفته سخیه ما باید دیدم بجا شد
8: یکی در خیلی ما گفته نموند که جورنالیست خوش سلیقه خیلی زنی با سلیقه بسیار با سواد سرایه شجاعت که همسری اکای جمعه هستن در بسیار برنامه جالب هم داشتن
2: بله
8: سلامی مورو رسونت
2: بابا در خطم خدمتی ارزانه بروی رادیو کردن
8: اپای سرایوش و اپای سرایو مورو میشنوان با فکرمی لازم
2: در خطم خدمتی ارزانده کردن اپای سرایوش جواد و بسیار شنوانده های فراموش نمی کنند از برنامه های ایشون در شبکه صدای دوشنبه که واقعا هم خیلی فعالیتی گسترده داشتن خوب از چمن رو گیم چمن رو شما از دوره مکتبخانی گفتیم با کار شروع کردید ولی بعدا ترک سوها کردید براتون چگونه بود این رو چگونه قبول کرده توانستید
8: نیکی همین چمن از کار رفت کو
2: ها بسیار شنانده
8: سروخ میکردن در خود بودن
2: زیاد شنانده در خود سروخ میکردن
8: صدای بهترین
2: اپای شبه بار میکرد تو امروز چمانورو رو سروخ میکنن تو امروز زنگ میزنن میپرسن
8: من یک چیز خورسان دستم میباشه چمان من سخانی تو رو بریدم که وقتی که در یکونجا سخان میکنید شما اپای شالوی میگن با من شما از کجا شناختید میگن نه شما هم برنامه پدیده میبردید یو چمنورو چی بود چمنورو چی ول دورات یو اکای جمهور میپرسان یو سبحون یو اکای جالودین اپای سفرگل وقتی که میپرسان کو اودم مت من میگم که این بینت کی همین صدای بهترین گفتار بهترین در عقل و دل و ذهن انسان نقش میبست
10: واقعا از همکاریشون با خاطر همکاری خواهرشون چمنورو اسوبیدین بعد اولادور شدن فرزند نخستینشون را دخترشون چمنورو نام کرد.
2: در تیم شما چمنورو هم دوست داشتن
8: چمنورو هم دوست داشتن. بله نامی
2: امروزی من با سوزی و فوکش زبونه رو به فکر همگرا شروع میشد برنامه شما. باید مو این لحظه از اکوی اسوبیدین سنتی یاد کنیم زیرا اون کس امروز رو اومده میکردن با همراهی من. من برای من چه جالب است که من خودم 20 ساله بودم گویم که یک جوان دختری نورو یا با زندگی اومده نه
8: کم تجربه بله
2: کم تجربه نه که نکوی اصابین سنتی با من بسیار چیزای واگذار میکردم برای اومده کردن برنامه من کوشش میکردم که از اوده همون برایم و تا جای موفق هم میشدیم و نتیجه این همون صمیمیت شنونده است گویم که بهترین عنوان همون صمیمیت شنونده است که تو امروز ما رو به خاطر میارن بله. من این لحظه از همه اونها سپاسگزارم هر کسی که ما رو میپرسد در کجای سراغ میکند سلامت باشید خداوند نگهبانتون باشد همین رو میگم که امروز برای من عزیز است چون یک فرزند اولین من زیرا معرفگری من همین امروز بود امروز من
10: من واقعا بخشش وقتی که اصابین از کار رفت از رادیو روزنامه امروز رو چاپ کرد نشر کرد من در دو سه شماره اول یک جوه بدیم همروز شماره برو بردیم و شماره یکم با دوی منصور سلطانوف ستون میگن کو کالونکا کالونکا بودوی منصور سلطانو دایرکتور رادیو تاجیکستان دو دادن هم نوشتن شماره اول با همون برآمده بود همروز هر چند سال بعد شد بعد در زمینه وای بعد گازت محبت اویلا چاپ شد
2: سلامت باشید همروز ما با این مصرع ها آغاز میافت مشرف اینجا آغاز بخشیدن این عشق دلگداست که احسان زندگی است در سینه خاموش ما مهمان زندگی است یک رودی پرخروش و دریای آرزو یک روزی آفتابی دوران زندگی است گمون میکنم که همون محبت و صمیمیتی که همون سالها شنونده ما داشت و تا امروز ترک نکرده همین چیز ما رو به زندگی دلگرم میکند امید میبخشد من خیلی سپاسگزارم که امروز تقدیر ما رو باز یک جا جمع آورد از شما استادان دیدن کردیم در صحبت شما هستیم از صحبت شما بهره برده استاده ایم
10: مهمان نوبتی مشرف خالی خواه
2: چون این صحبت ها دوام یابد از کار و زندگی هم دیگر آگاه باشیم، هر کجایی که باشیم بایدی هم باشیم.
11: بله سلامت باشه، تشکر چمان رو. خب میدونید ما دو روز باز با همراهی زیوزده فروخ دیرکتری بایگانی کمیته تمامی بایگانی رو گفتگو کردیم تا اگر برنامه اداره جوانی رو دسترس کنیم، ولی متاسفانه بله از برنامه از پدیده یگم چی گفتیم نه از همروز یگم چی گفتیم
2: متاسفانه
8: بوی صدای ما
11: ولی متاسفانه. خوب فروخ بیاد از خودی فروخ میشنه مرا من فروخ چیزی
12: نگفتیم. از همون تجربه که کار در رادیو بود امروز ما با کارمندان رادیو همین رو دائمو یادرس می نماییم که حتما اون موادهایی که تهیه می کنند برای سالهای میمبعده حتما باید که با خزینه سپرم.
10: مخشیش پپکو هستن پپکوی که مندگی
11: میشه نه گلهای خودروی با صدای اپریز فرگول اولی میفتیم با صدای سبحان یفتیم برنامه های ادبی است، ولی برنامه های مخصوصی داره جوانی نیست.
12: برنامه های الوهیده مکمل در تهیه دستاندرکارانی داره برنامه های جوانی که همون سالهای نودم تهیه میکردن متاسفانه در خزینه قریب که دسترس هم نشود، ولی از اون برنامه های ادبی که نبودن اپای سفرگل و از چمانارو و بعضی برنامه های ادبی
11: است
12: سبحان و فروزه خوندند اینها اصلا هست صدا هستن
11: صدا ها از اداره موسیقی و ادبی است، ولی از اداره جهانی نیست.
4: اون وقت وقتی که ما بسیار متحد بودیم معلوم شد که از اداره های دیگر ما رو قدر بعد همین سبتوی برا
10: خواهی سیم
4: ببینیم یک چیز که فرق
13: مرغکانی به مکان در خیشتن پیچیدند
4: یو به کسی
13: شاخساران سرخم و خاموش سیری
4: مخته مشنخته می آوازم
11: من راستی ما
4: خواهر سوله نواده نه
12: و چند سال یک تخمیان یک هفته پیشتر
11: تماما دیگر صدا هست
4: ما خودم نشناختم
12: وقتی که بله در گروهی همون گروهی که هست و یعنی سبحان سیفلو
11: اینا برو امرو نمیکنید
12: وقتی وقت کمی صدا در هنگامی کاربری برنامه ها و درست کردن شناسنامه پاسپورت برنامه ها وقتی که صدا رو من خیلی شناختم و همین الهیده بریده بریده در همون گروه گذاشتم که کنی کی میشناسد که همین صدای کی است راستی سبحان خودش صدای خودش
8: نشه
11: برنامه
10: پیغام گوش کردیم میگه با خدا پیغام گفت ما گوش کردیم
8: نو گفتن نموند که یک چیز دیگر مشرف نو گفتن نموند که سبحان شاگرد ما وقتی که با کار میخواست که در اداره جوانی کار کند گفتن که بچه در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت فیزیکا و ماتماتیکا فیزیکا و الکترونیک من گفتم که این بچه با سوهای радио мефаҳмида бошад бо забон бо адабиёт бо журналистика мусару хурд вақте ки овардам бо аз наздик дидаму шинос шудаму ҳамкорӣ кардем ман гуфтам бинед ки бисёр бачаи хушсалиқау базав
10: будафизикни лирик будааст
11: шоирам
14: бояд фаромӯш накунем ки журналистика ин як касбе ҳаст ки хеле доманаш фароғ аст инҷо ёдам физикаст он математикаст шояд дар вуҷуди ӯ бошад анамин журналистика як зарае меган ку бошад ки ҳамура мо сайқал диҳем
11: аввалин
4: барномаи
2: ҷаҳони
4: компютера барнома доштеммасуд сутон суҳбат кардем якум барнома ки моро таҳрик додан дастгирӣ кардам ва баъди якум барнома дар эфир вақте пахш шуд гуфтан ки дар факултаи физика таҳсил мекунем ягон барномаи техникӣ созем ва номшам хел бо ҷаҳони компютер масуд сутон маро даъват кардам ман ворид шудам ба кабинетшон ва гуфтан ки нағз ما گوش کردم ناس فقط ماشین های الکترونی ها سوبرار نه ماشین های الکترونی سوبرار دیگه هم ماشین
2: اسلوب کردم
4: یعنی ما فکر کردم که تمام مولی ایراد سخت میگیرم به صورت دایرکت رادیو یک شخصی که تمام رادیو رو گوش میکردم و وقتی که هر وقتی ما به اتاق منصور سلطانوف میدرودیم تا سایفلو گفت ما هم عریضه به نام منصور سلطانوف نوشتیم برای به کار وارد شدن ва батар директор ба намадро фарух чихел директор буд аммо директори дигар ва шуд 5 та радио мондаги ами 5 шабакара 4 шабакара гуш мекардам ва мо ҳайрон мешдем медомадем кадом як савол медодем берун мешдем ва фақат ба дилам мефтам ки чихел мефамида бошад ки дар куҷо чи рафта истодааст ва ин тавр шуд ки бо тақозои замона ва бо талаботи замона як вақт манам масъул будам ки як ду се радиоранам хеле бо як бора гӯш кунам баъд ба хабари оно расидам бештар фаҳмидам ки масъулият шу аст
2: дӯстони азиз хеле суҳбати ҷолиб доштем хеле суҳбати фикр мекунам хотирмон буд ҳамагӣ ду дақиқаи дигар мо фурсат дорем ду дақиқа ма чун ин имконият на ҳама вақт мо шуморо даст медиҳадам тарне ҳамагӣ як ҷумлаи барои шунаванда
15: бале бале ҳама як таги ҷумлаи
2: бале ҳама як ҷумлаи аз апаи сафаргул шуруъ мекунем марҳамат барои шунаванда чӣ мегӯед
14: ман барои шунавандае ки ин лаҳза гӯш ба мо дорад ва анамон меҳри шунаванда буд анаҳамон ихлоси шунаванда буд ки моро даст қалам ба дасти мо медод ҳар бор барояшон тани сиҳат хотири ҷамъ хона ободӣ мехоҳам
2: шухӣ шумо акаҷум
16: шухӣ не ҷиддӣ
2: ҷиддӣ бале
16: ин барнома ман ҳамин барнома دوستان مهر نه دوستان مهر نام گذارید
2: بهترین بهترین و از فارو خوش میکنم که در خزینه این رو نگه داری کنم بهترین
16: بله
2: بهترین اکجاری
9: یک بار دیگر من صمیمانه کل کارمندان رادیو که از آغاز تصویبی تا امروز فعالیت میکنند تبریک میگم قوت باشم
2: سلامت باشید تشکر اپای شالو
15: شنوندگان عزیز من شما رو خیلی پزمان شدم و دوستتون میدارم
2: سلامت باشید سپون جلیل
4: من فکر میکنم که اداره جوانی باید یک شبکه علیحدہ میبود باید بله. میبود و کاشکی امروز اگر همین گونه اداره ها هستند با همین ترتیب کار میکنن اونو باید حتما شبکه علویده باشه
16: رادیو جوان
2: بله بله رادیو جوانی بهترین این پیشنهاد خوب است پیشنهاد لایق دستگیریست و امکانات اگر داشته باشید نرم
16: امکانات سر قربان
2: امکانات دوست داشته باید با صنعت بله سایفلو صنعت صدرمون مرمان
4: تشکر زیاد تشکر زیاد من بسیار خرسند شدم من بوری دیگر با انامون اداره جوانی رفتم من از همه انامون وقتی گذشته یک جگم هم قدر خوشحال هستم که دیگر نمیدونم که چی گویم همه یک شنوانده ها را دوست میدارم و از رادیو هیچ وقت جدا شدن نمیتونم شکری آبادی این وطن بله. شکری سرسبزی شکری وطن. این وطن که به این روزا رسیدیم شکری پیشگاه ملت
2: تشکر سخن
4: با
2: چمانارو شنوانده های عزیز رادیو منبری سخن است منبری فرهنگ است من خواستاری اونم که شما برنامه هایی که از جانب رادیو ژورنالیستان آماده می شود گوش کنید زیرا که در پس هر یک برنامه مهنت ایستاده است قدر کنید ما نیز شما رو گوش میکنیم ما دوست می داریم احترام میکنیم و همه اون زحمت هایی که رادیو ژورنالیستان کارمندان رادیو آماده میکنن برای شما است سلامت باشید تشکر چمان رو خوب فاروق فکر میکنم این کنید برای شما
12: یک بایت در کتاب الیفوا سنگومی حرف ری رادیو از بحر و بر میدهد نو نو خبر бигзоран ҳамин сармашқи дастандаркорони радио бошад ин рӯзи касбӣ иди касбӣ ба кормандони радио ва ба шунавандаҳои радио муборак бошад
2: барои ҳамаи шумо азизон дӯстони арҷманд ташаккур мегӯям ки вақти худро дариқ надошта имрӯз омадед ва дар меҳмони барномаи мо будед хуб шало бонумар
15: ташаккур ки моро ёд мекунед
2: саломат бошед ба анҷоми барномаи достони меҳр ба қавли акаи ҷума дӯстони меҳр то суҳбатҳои баъди хайр
15: азизонсаломат
17: бошедшасония
18: سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره صلاح‌الدین کرام با معاون پرزیدنت بنیاد کره دایرکتور اجرایی ناوتایین دبیرخانه انجمن همکاری کره آسیای مرکزی کیم یونگوک ملاقات نمود. طوری به آگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره خبر دادند. ضمن ملاقات موضوع‌های دورنمای همکاری تاجیکستان و کره در چهارچوب قالب آسیای مرکزی و جمهوری کره بررسی گردیدند. در شهر دوشنبه رئیس رئاسه کارخانه واحد دولتی بانک امانت‌گذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علیجان سلیمزاده با راهبر هیئت کاری خزینه بین المللی اسعار متیو گرتنر واخوری نمود. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خوار از امانت بانک خبر دادند. در واخوری مسائل همکاری دو جانبه دورنمای بانک نتیجه های مالیوی در سال 2025 پرداخت پذیری اشتراک در مزایده های خواص های خیمندگی دولتی رشد بازار اسعار افزایش پیشنهاد قرض به میزاجم و معیارهای ماکرو پرودنسیالی مورد محاکمه جانب ها قرار داده شدند. متیو گرتنر به فعالیت مالیوی امانت بانک در سال 2025 و نقشه های منبعی امانت بانک برای سال соли 2026 барои соли 2026 баҳои баланд дода барои ҳамкории судманд бо амонатбон дар дилхоҳ самти фаъолият ки ба рушди иқтисодии миллӣ равона гардидааст изҳори омодагӣ намуд. Дар интиҳои мулоқот ҷонибиҳо бо изҳори қаноатмандӣ иброз доштанд ки бо инобати манфиатҳои тарафайн ҳамкории молияви дуҷонибаро рушд хоҳанд дод.
19: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدن که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

داریم یکی از مبلغانی امپریالیم و دوستش اکتاویان آوگوست آن همین میسنات در همین توسط همین محفیل آثاری واقعا شهرتیار آفریده شدند اثرهای ادبی آفریده شدند که همین ادبیات ریم رو در جهان معرفی میکردند خیلی معروف به همین چیز محفیل واری روف و گراتسی معلیفی نوما با پیزون ها داخل بود خودی ویرگیلی شویل پراپیتسی و دیگران و در این میانه از اینها امین ویرگیلی و گراتسی خیلی شهره داشتن اگر سخن ما در برای ویرگیلی است ویرگیلی در ایتالیا شمالی در یک شهرک با نام اندی این نزدیک من توی نام یک شهری ایتالیا در قسمت شمال ایتالیا به دنیا آمد و معلومات ابتدایش رو در کرمون یا که میدا لینیوم نام شهر گرفت و اساسا از فلسفه و از سخنوری تعلیم ابتدایی گرفت بعدا او در ریم تکمیلی تحصیل کرد و اما در یک مدت به فعالیت اجتماعی سیاسی مشغول شد اما او را خیلی اذیت دادن تعقیب کردن طرفداران سزار مال و کالا و همه دارویش رو به یغما بردن بعد این به محفل میسنات چون که ذکر کردیم وارد شد و همین طور یکی از مبلغان اساسی امپریای ریم در همون دوره به شمار می رفت از ورگیلی از پوبلی ورگیلی مران که همگی 50 سال عمر دیده است سه اثری بسیار شهرتیار سه اثری خیلی مشهور و معروف باقی مونده است یکی بوکولی که میگویند مینامیدند دیگری از نظم از یک سلسله اکلوک ها یعنی اثری نظمی است و دیگری گیورگی که و دیگرش داستان حماسی انیده خب اون بوکولی که اشعار چوپانی میگفتند در همون دوره خیلی مود بود یعنی تصویری منظره ها و انمین تصویری منظره های وسیعی حیاتی چوپان ها احساساتی عاشقانه و محبت به طبیعت دیار و همین چیزها بود گیورگی که این در برای کشاورزی در برای طرز استفاده زمین و دیگر مسئله اگراری یعنی به این چیز بخشیده شده بود و باید بگویم که در همین بکل که در همین قسم بخشی چورومی همین اثر که ورگیلی در باره یک پیشگویی بسیار وای میکند که بعد او را حتی او را یک شخصیت مقدس بعد اعلام میکنند نصرانیون و میگوید که یک پسر تولد میشود که نظام دنیا را تغییر میدهد یک آینی اعتقادی نمی به وجود میورد و تمامی به ترتیبی و خاص به نظامی های همین کره ارز و یعنی زمین رو هر جایی که مخالفت و مناقشه و اختلافات باشد از بین میبرد و این کس این پسر وقتی به کمال میرسد دنیا رو تغییر خواهد داد یعنی معنویاتی بشری رو از دیدی همین اخلاق تغییر خواهد داد اخلاق نو با وجود خواهد آورد و همین بعدان نصرانیون اهلی دین خریستیانی بعدان گفتن که این پیشگویی در برای عیسی مسیح است یعنی دین عیسوی با وجود آمد مذهبی عیسوی با وجود آمد که این رو در داستان در قسمت در اکلوگی در همین بخشی چهارومی همین بکالی که در این برای ورگیلی اطلاع داده است خب در گیورگی که باشد این یک سلسله شعرهای هستند که به تصویر زمین و زحمت کشاورزی اصلا اختصاص دارند و این از چهار قسمت عبارت است زمینداری، باغداری، چارواداری و زنبوری اصل پروری یعنی این چیزا خصوصیت یک نو دستور عملی زحمت کشاورزان
به شمار می رفت. خب اینها رو یک طرف بگذارید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

دوشم گذر افتاد به ویرانه توس، دیدم چوغز نشست جای طاووس. گفتم چی خبر داری از این ویرانه؟ گفتا خبر این است که افسوس.

0: فروخی سیستانی بگریستم زار بگریستم زار پیشان کام و هوا گفتا مگری پند همی داد مرا پین داشت مگر کاب نماند فردا نتوان کردن تیهی بساغر فردا
1: پیوسته همی جفا نمایی تو مرا از برداری مگر تو دیوان جفا آگاهی نیست از وفا هیچ تو را ای جانی عزیز نه شیر مرغ است

0: این مشک سیاه که یار را بالین است، پیرایه ما زینت پروین است. زلف سیاهت بلای من چندین است، باز این چی بلای خط مشکاگین است.
1: غم دیدم از اون کس که مرا می باید، ببریدم از او تا دل من بکشاید. نادیدن او مرا همی بگزاید، گرگاشتی کنم چی تا پیش آید.

0: هر روز کمان گوشه تو بگراید. رو رو دلبرک جو که تو را بیر باید، یا هر که تو را دید تو را سیر آید. پس مرغ دلی اگر نباشد شاید،
1: از بحر خدای اگر توی سروی سرای، یک بار از من باز مگیر ای بود پای. دیدار عزیز کردی ای بار خدای، سیمرغ نیی روی رهی رو بنمای.

0: گفتم که بیا وعده دوشی نبیار، ورنه بخروشم از تو اکنون چو هزار. گفتا دی همی همه جفاناک زینهار، آواز مده که گوش دارد دیوار.
1: زلف و خط آن سرو قد سیمین بر، از مشک مسلسل است یا سنبل تر. زان زلف گرفت انبر و مشک خطر، از خط بفزود روی او

0: تا با تو به صلح گشتم ای مایه جنگ گردد دل من همه زیبوت رویان تنگ نشگفت که از ستارگان دارم ننگ امروز که آفتاب دارم در چنگ
1: گفتم روخ تو

0: گفت از تو دریغ نیست گر جان من است.
1: آن مشک سیاه که با آسمان پیوست است، از دیدن او دل جهان خسته است. یا رب زنخ است خم بر آن سام رست است، یا او به تکلف فراوان بست است.

شما از روبایات هم اسرانی رودکی نمونه ها شنیدید. محمد علی میرزا علیف و گلنارا شمسی دینا و قیراعت نمودن. خیر، سربلند و خانه آباد باشه.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
6: این رادیوی فرهنگ است.